iqtisad, ko'chi rayonlari va madaniyat, sayohat, iste'mol holatining kunseri pishbitilganligidan ayrilolmaydi. Ular musobaqa iqim miqdorini aylantirishni unumli vosita bilan ta'minladi. Futbol musobaqasi oxirlashgandan keyin shu joydagi to'p mastonlari va boshqa joylardagi to'p mastonlari kashk bozorini aylanib, mazlik taomlarini tetidi. Tantarbiya iqim miqdori kechilik iste'mol bilan yo'chuqsiz jepslashtirildi. Futbol qizg'inligi bilan qaynam tashqiliq cho'mgan turmush kayfiyati o'zaro yug'urildi. Shinjon darajasidan tashqari futbol birlash musobaqasi iqim miqdorining sirtqi kengayishi qizg'in bo'lgan bilet ko'tiki iqtisodini barliq keltirdi. Bir tal top bileti bo'lsa, yemak-ichmek, turalg'u, qatnash, sayohat, mol sotish, ko'ngil ochish qatorliklarning hammasida e'tibor berildi. Har qaysi joylar top biletini ko'rsatib, manzil rayonining kirish bileti, mehmonsaray yotoq, yemak-ichmek e'tibordan bahramand bo'lish qatorliq e'tiborli madaniyat sayohat mahsulotlarini bas-basda o'tirg'i chiqardi. Musobaqa mazgilda har qaysi joylarning mehmonsarayda qo'nish nisbati o'rildi. Yemak-ichmek qatorliq iste'mol kirimi ko'rinarlik oshdi. 9.9 yuanlik bir tal top musobaqasi bileti mukammal iste'mol zanjirini tutashtirdi. Top mastonlari har qaysi joylarga berib musobaqa ko'rgach, o'tloq, qadimiy shahar, qumliqni sayohat qildi. Tantarbiya musobaqasi butun rayon madaniyat sayohat ko'rinishini abchilik bilan tutashtirib, inoq ishtifoq bo'lgan, madaniyat gullangan, iqtisodning hayotiy kuchi urg'ib turgan ta'sirli manzirni sizib chiqdi. Musobaqa qizdi, kasblar gullandi, xalq turmushi iliqlikka to'ldi, qalblar mujassamlandi. Shinjon darajasidan tashqari futbol birlash musobaqasi qizg'in to'lqinning orqasida go'zal Shinjonning uzoqdan buyon taraqqiyot yo'lini puxtalab, takshi maslashtirish, o'zaro tutashtirish, o'zaro davomlashtirish orqali musobaqa ilib kelgan iqim miqdori foydasini qo'lga keltirganligi bor. Bu mehrlik tuproqda qizib ketgan har bir maydon musobaqa orqali o'chuq, sig'dirishchan bo'lgan, ishtifoqlashib jasorat bilan ilgirlaydigan yuqori sifatli taraqqiyot yangi sahifasi kutib chiqildi.

Partiyaning dini e'tiqod erkinligi siyosatini to'liq dal joyida umumiylik izchillashtirib, ommaning dini e'tiqodiga hurmat qilib, din ishlarini qonun bo'yicha boshqurib, mustaqil o'z oldiga boshqurish prinsipida ching turib, dinni sotsializm jamiyatiga uyg'unlashtirishga faol yetaklash lozim. Partiyaning din xizmati mohiyatda ommaviy xizmatdir. Dinga e'tiqod qiladigan omma bilan dinga e'tiqod qilmaydigan ommaning siyosiy, iqtisodiy jihatdagi tub manfaati birdek bo'ladi. Hammasi partiyaning hokimiyat yurgizishdagi ommaviy asosi. Ham dinga e'tiqod qiladigan ommaning diniy e'tiqod erkinligi huquqini qo'g'dab, ularni eng zo'r chekda ishtiboqlashtirish ham ularga sabrchanlik, inchikilik bilan xizmat ishlash kerak. Dini tashkilotlar, partiya va hukumatning dini zotlar va dinga e'tiqod qiladigan keng omma bilan ishtiboqlashish, aloqa bog'lashishidagi ko'rik va vosita. Ularning xizmatni qanot yoydirishiga zarur madad va yordam berish, ularning dinning ichki ishlaridagi roliga hurmat qilish va uni joriy qildirish lozim. Davlatimizda dinni jo'ngochilashtirishni cho'nqur olg'a siljitib, davlatimizda dinlarning sotsialistik yadroli qimmat qarishini yetakchi qilib, diniy zotlar va dinga e'tiqod qiladigan ommaning ulug' vatanni, jo'ngxon millatini, jo'ngxon madaniyatini, jo'ngo kommunistik partiyasini, jo'ngocha sotsializmni qalbdan itirof qilishini kuchaytirishiga yetakchilik qilish va madad berish kerak. Din sohasida vatanparvarlik, kollektivizm, sosializm tarbiyasi ilib berib, partiya tarixi, yangi jongo tarixi, islohot ichi vitish tarixi, sosializmning taraqqiyot tarixi tarbiyasini qaratmiliq kuchaytib, diniy zotlar va dinga e'tiqod qiladigan ommani sosialistik yadroli qimmat qarishini yetildirish va amaliyot ko'rsatishga yetaklab, jonxo madaniyatini avj oldirish kerak. Umumiy davlat xavfsizligi qarishida ching turib, mustaqil, o'z oldiga bosh qurish prinsipida ching turib, aloqador xizmatlarni bir tutash olg'a siljitish kerak. Aloqa to'g'ridagi din ishlarini bosh qurishni kuchaytirish lozim. Davlatimizda dinning sog'lom varislik qilinishiga ta'sir yetkazadigan gavdalik masalalarni haqiqiy hal qilish kerak. Din sohasidagilarning o'zini tarbiyalash, o'zini boshqurish, o'ziga chaq qo'yishni kuchaytirib, dinni umumiylik qattiq idora qilib, qonun nizomlarga boshlamchilik bilan rioya qilishi, dini sapasini o'stirishiga madad berish va yetakchilik qilish kerak. Dini tashkilotlarning o'z qurilishini kuchaytirib, rahbarlik bandsizligiga qartilgan demokratik nazoratchilik tizimini mukammallashtirish lozim. Din xizmatiga doir qonunchilik qurilishini umumiylik olg'a siljitib, qonunchilik tashviq tarbiyasini cho'nqur qanot yoydirish kerak. Dini faoliyat qonun nizomlarida belgilangan doirada olib berilishi kerak. Dini faoliyatlarda fuqarolarning tan sog'lomligiga ziyon yetkazishga, ommaviy tartib va yaxshi urf-odatlarga xiloflik qilishga, ma'rif, qonun yurgizish, ma'muriy funksiya va ijtimoiy turmushga aralashib olishga yo'l qo'yilmaydi. Markizmlik din qarshi puxta, din xizmatiga pishiq, dinga e'tiqod qiladigan ommaga xizmat ishlashga moyil partiya, hukumat kadrlari qo'shinini yetishtirib, ularni markizmlik din qarishi, partiyaning din xizmati nazariyasi va fangjin siyosatlari, diniy bilimlarni cho'nqur o'rganib, yetaklash iqtidorini uzluksiz o'stiradigan qilish kerak. Siyosiy jihatda ishonchlik, diniy bilimi mo'l, fazilatda omma itirof qiladigan, ochqushluq paytda rol o'ynaydigan din sohasidagi vakil zotlar qo'shinini yetishtirish kerak. Ideyaviy siyosiy jihatda qat'iy markizmlik din qarshida ching turadigan ilm istili yaxshi, yangilik yaratishga moyil din ilmiy tadqiqot qo'shinini yetishtirib, markizmlik din ilmiy fan qurilishini kuchaytirish kerak. Din xizmati tuzilma mexanizmini takomillashtirib,

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xti. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davomli bizni bo'lsin.

Qadirli dostum, alayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyasatchi dostingiz Sheringul Toqtiy. Diqqatingiz davomli bugungi radio jurnal programmasi o'rnatilgan Mahira Ubulqasimning Xalrang Chuqar Gulnamlik postining davomida bo'lsin.

Subat, Mukarramga qarab birdam turgandan keyin uni yiniga bardi. Qarang Mukarram. Muallim har kun atiganlik takrorida menga topshiriq va mashq savollarini berdi. Kechki takrorda sinf kirib, mening topshiriq va mashqlarni ishlagan ahvolimni tekshirdi. Hozir butun vujudim bilan algebra mashqlarini ishlashga kirishib ketdim. Subat sabrchanlik bilan Mukarramga tushuntirishga boshladi. Bu fursat menga hammadan muhim. Uni qo'lim bermaslik uchun tirishyapman. Shunglashqa vaqtning ichidan vaqt chiqarib, asosimni qayta-qayta puxtalab, shahardagi shu nuqtalik tashuvga yaxshi natija bilan berishim kerak. Gapimni tushunyapsiz? Deb o'ziga homiyib qarab turgan Mukarramga nazarini tikdi. Ikkimiz orlashib o'tsak, sizning mashq qilishingizga putlashamdi. Albatta putlashdi. Chunki mening ko'nglimni bilgim yo'q. Shundaqla o'g'il qizlar o'zaro muhabbatlashish, orlashib yurish deganlarni men aslo o'ylab baxmagan. Ham o'ylaydigan ham vaqtim yo'q. Demak, siz mening talabimni rad qildingiz shundaqmi? Shundaq. Agar xohlasangiz, men sizni qiz savoqdoshlarimga tanishtirib qo'yay. Shu qiz savoqdoshlarimning qatorida men bilan paranglashib yuring. Ammo bu chekdan eshib ketgan talablaringizni hargiz qabul qila olmayman. Qiz savoqdoshlaringiz meni yeklamas, dedi pas qo'yib tushgan Mukarram. Yaqay, ular shundoq ochiq yo'riq qizlar. Sizni hargiz yeklamaydi. Shuning bilan Mukarram Subatning qiz savoqdoshlariga aralashib, Subat bilan mu onda-sonda paranglashib yurdi. Ammo nurg'un hollarda Subat Mukarramdan o'zini qochirdi. Bir kuni tushdan keyin Subat yana soy bo'yidagi so'g'atning ostida toza berilib mashq ishlab o'tardi. Mukarram tuyuqsiz paydo bo'lib, "Sen meni ahmoq qilib, qiz savoqdoshlaringga aralashtirib qo'yib, o'zing qichib yursang qo. Meni ko'zgilma yurginingmi bu? Quqib qo'y. Sen bilan shaharga bog'inim bog'in. Men Mukarram mushi vaqtgacha qilaman deganimni qilib kelgan." dedi. "Qo'yning bo'lding. Izdingni qilsam, shillamga minmoqchiman. Tinsing bo'lsa, senmi tirishib shaharga berib o'qimamsan. Menga o'tkazib qo'ygandek nima mutamni qilasan? Bugundan tatib ko'zimga ko'ringichi bo'lma." Mukarramning to'yiqsiz qilgan askiligi Subatning jiniga tegdi. U chachrab o'rindan turib, tez-tez minib ketib qoldi. Lekin ichiga qo'rqinish kirib oldi. Subat shu kundan tatib soy bo'yidagi so'g'atlikka bamas bo'ldi. Sinfidan chiqmay takror qiladi. Oshxonaga tamoqqa borgandimi, sotlag'i chiqqandimi, saboqdoshlari bilan birga chiqadi. To'g'risi, Subatning quyosh nuri chaqnab turgan osmonini tuyuqsiz qora bulutlar qoplagan edi.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lg'aysizlar.

0: ishlar qachon bo'lsin? To'y vaqtini bekitish, bog'oq tarqitish kerak-ku. To'yni qachon qilamiz? Sen bir nima deganchi, Aleksandr?
1: Uningdan so'ra. Bu ishni uning degani hisob.
2: Qachon demsiz? Ata, meningdan so'rsangiz, bugun choy ichkizib, ata to'yni qisaqtayman.
0: Yo'q gapni qilmig'ina qo'zam.
2: Emis bir haftadan keyin bo'lsin.
0: Sarang bo'ptimi, nima bu?
2: Yo'q, buning nimasi yomon?
0: Qizmili cho'amsa.
2: Men hech nim bilmayman, faqat o'yligimni dedim shu.
0: Undoq bo'lsa maslahatlashaylik. Choy ichkizish, bog'oq tarqitish deganlarni hozir qisaqmi bo'ladi? Shundoq bo'lsin.
3: Hurmatli radio anglovchilar, anglavotganinglar Markaziy xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi. Men Abdursul Abdiriyim. Hozirunglarda bo'layotgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

ijodi asarlarda haqiqiy odam, haqiqiy voqealar aslatib qilinsa, huquq chaqilganlik bo'lamdi. Oldi bilan bu vaqtdagi misolni anglab o'tamiz. Shovg'un san'atkor oilasi tug'ilib, kichkidan tortib dodasidan san'at o'rgangan, naqsh etgan. Ilgari bir mazgil dang chiqargan. Biroq kasallik sababidan vafot bo'lgan edi. Teatr shoyanida o'qiyotgan Shaoli Shovxunga qavatli cho'qinatdi. U Shovxunni aslatib qilib, roman yozishga tayyorlik qildi va ilgari kim bo'lib, Shovxunning inisi do'stlari qatorliklarni ziyorat qilib, uning san'at bilan shug'ullanish ahvolini egiladi. 2 yildan keyin Shaoli 110 ming xatlik romanini bitkizdi. Hamda nashriyotning nashr qilishiga topshirdi. Romanimi ba'zi mukofotlarga erishdi. Gerçi romandaki qismen mazmunlar Çin yazılgan bolsumu, biroq Shaoxunning adabiy taxallusi va Shaoxunning onasining haqiqiy ismini bevosita qo'llanib, turmush istimoli, axloq fazilatga chetishlik qismen vaqealikni o'ydirib chiqdi.

ayolning beqish huquqini o'zgartirish talabi rad qilindi. Yaqinda Korla Tömür Yol Transport Sot Mahkemesi bir tipik dilo misalini e'lon qildi. Ayol ilgirki erining turmushini buzish uchun balasini dastak qilib yomon g'arazda beqish huquqini o'zgartmoqchi bo'ldi. 2014 yili Jang familik bilan Wang familik kelishib ajrishib, shu chaqda 3 yoshga kirgan, o'ylinib tug'ilgan balasi Shawangni onasi Jang familik baqidigan. Wang familik beqish xarajati berdiganga kelishdi. Shundan keyin Shawang izchil Jang familik bilan Guangdongda turmush kechirdi. Wang familik Korli shahrida o'tiraqlashib, qayta o'ylangandan keyin bir o'g'il farzandlik bo'ldi. 2023 yili 4 ayda Jang familik qonunda belgilangan vakolatchisi bo'lib sifatida Wang familik ustidan da'vo qilib, Shawangning beqish xarajatini berishni talab qildi. Sot mahkamasining riyosatchiligida ikki taraf murosa kelishimi hosil qildi. Wang familik bir qatimdila nisi qilgan 200 ming yuandan ortiq beqish xarajatini berdigan ham 2023 yili 4 aydan boshlab Shawang qoramiga yetganga qadar har oyda 2 ming yuandan beqish xarajati berdigan bo'ldi. Ishdan keyin Wang familik kelishim bo'yicha barliq pullarni to'liq berdi. 2024 yilining 5-da Jang familik yana bir qatim Korla Tömür Yol Transport Sot Mahkemesiga da'vo qilib, Shawangning beqish huquqini Wang familikka o'zgartirib berishni talab qildi. Jang familik mundaq qaradi. Shawang yetilish mezgilida turibdi. Otasining g'amxo'rligi va yetaklashigiga muhtoj. Shuning bilan birga shirkat taqilib, iqtisodiy ahvolim nochorlashib ketganligi sababli Shawangni davomli beqishga qurbim yetmadi. Jang familik Shawangning kundalik xotirasini ta'minladi. Shawang kundalik xotirasida otasining o'ziga ancha ko'ngil bo'lmaydiganligini, Wang familikdan ko'nglida norozi ekanligini bildirgan edi. Jang familikning so'zining rost emasligini isbotlash uchun Wang familik sot mahkamasiga tekshirish buyrug'i chiqarib, Jang familikning ko'chmas mulkini tizimlash materiali, sod sanoat arxivi, nupus arxivi qatorliq dalil isbotlarini elib tekshirishni iltimos qildi. Tashurishdan ko'rsatilishicha Jang familikning nomida 2 joyda uy mulk, 1 benz markali PKB ham ilkida 4 shirkat payi bor ekan yoki boshqurd ekan. Undan boshqa Wang familik topshirgan undidor paranglashish xotirasining kasmi suratida Jang familik mundoq bildirgan. Agar ishni bitirolmasam, balani uningga tashlab beraman. Azoblanadigini yanala uning jeni bo'ladi. Jang familik paranglashish jarayonida Wang familik va uning qayta qurgan oilasini vayron qilib etish muddaosini oshkorlagan edi. Garchi bu so'zni ehtiyot bilan bekitishga to'g'ri kelsimo, lekin bu muddao diloning xarakterini asta-asta o'zgartibdi. Beqish huquqini o'zgartirishda zodi balini o'ylashganmi yoki balini yesiyat jihatdagi surkilishning dastiki qilganmi? Korla Tömür Yol Transport Sot Mahkemesi sot qilib mundaq qardi. Bu dilodagi talash tartishning muhim nuqtasi Jang familikning tashabbusining qonunda belgilangan beqish huquqini o'zgartirish ahvoliga uyg'un keladigan kelmaydiganligida. Oliy xalq sot mahkamasining Jungho xalq jumhuriyatining axtilab qonun dasturining o'ylinish oila qismini tatbiqlash to'g'risidagi izohatining 56 moddasidagi belgilimiga asosan tovandagi ahvollardan biri ko'rilsa, ota-onadan bir taraf farzandlarini beqish munosabatini o'zgartirishni talab qilsa, xalq sot mahkamasi qo'llashi kerak. Birinchi, farzandi bilan birga turmush kechirdigan bir taraf og'ir kasalga giriftor bo'lish yoki mayib bo'lish sababidan farzandini davomli beqishga qurbi yetmasa. Ikkinchi, farzandi bilan birga turmush kechirdigan bir taraf beqish majburiyatini ado qilmasa yoki farzandini xo'rlash qilmishi bo'lsa, yoki farzandi bilan birga turmush kechirish farzandining jismoniy, ruhiy sog'lomligiga haqiqatan foydasiz ta'sir etkazgan bo'lsa. 3. 8 yoshqa toshqan farzand yana bir taraf bilan birga turmush kechirishni xohlagan. Bu tarafning yana beqish iqtidori bor bo'lsa. 4. Boshqa o'rinliq sabablar bilan o'zgartirishga to'g'ri kelsa. Beqish munosabatini o'zgartirishda qonunda belgilangan alohida ahvolni qanoatlantirish, uning ustiga jazman quramiga yetmaganlarga eng foydali bo'lish prinsipiga amal qilish kerak. Balaning kundalik xotirasi Shawangga ota mehrining kamchiligini tushuntirib berdi. Uning otasi bilan birga turmush kechirgisi borligini isbotlab berolmaydi. Dilo bejirguchi sodiya qonun bo'yicha ikki tarafni murosaga tashkilladi, lekin muvaffaqiyatlik bo'lmadi. Sot mahkamasi bu diloni qonun bo'yicha sot qilgandan keyin hukm e'lon qildi. Dilo bejirguchi sodiya hukmnomada mundaq yozdi. Da'vogar iqtisodiy qiyinchiligi borligi, balani beqishga qurbi yetmaydiganligini aytdi.
Lekin bu sot mahkemesi tekshirib aniqlagan paketga iğir derecede mas kelmeydi. Dalil isbatda jang familiyasining nomida ko'p joyda uy mulk, avtomobil borligi ham ilkida ko'p shirkatning pay borligi ko'rsatilgan. Garchi qisman mulkni raniga qo'yish yoki shirkat tijoratiy ziyon tortish ahvoli mavjud bo'lsa-mu, lekin umumlashtirib qaraganda uning iqtisodiy asosiy odatdagi maoshliklar qatlamidan xelila ishib ketgan bo'lib, farzandini beqish iqtidorini tamoman hozirlagan. Texmo diqqat qilishqa arziydigini shuki, bunundan ilgiri jang familiyik Shaovangning qonunda belgilangan vakolatchisi bo'lib sifati bilan da'vo qilish orqali Wang familiyikdan Shaovangni beqish xarajatini berishni talab qilgan. Beqish xarajatini topshirilgandan keyin yana beqishqa qurbi yetmaslikni sabab qilib, beqish huquqini o'zgartirishni talab qilgan. Uning harakatining oldi keyini ziddiyatlik bo'lib, tashabbusiga asos tepish tas. Onundan qalsa, jang familiyasining undidar paranglashish xotirasining mazmuni ham da'vo ifodasining qarqanda uning haqiqiy maqsadi balini dastak qilib, ilgirki er bilan bo'lgan shaxsiy adovatni bartaraf qilishga texmo yaqin keladi. Hatto bunundan foydalanib, Wang familiyasining qayta qurgan oilasini buzish g'arizi yoshirilgan. Bu xil qilmishda quramiga yetmagan farzandlarni ochiqini chiqarish yoki o'ch ilish quroli qilish xohishi bor bo'lib, jamiyat ommaviy tartibi va yaxshi urf-odatlarga eg'ir darajada xilof. Agar bu da'vo talabi qo'llashga erishsa, balani ota-onalar surkilishining qaynimiga ishtirib qo'yganga barobar bo'lib, balaning psixik sog'lomligiga muqarrar zo'r darajada ziyon yetadi. Shuning bilan birga, Shaovang ota-onasi ajrashib ketgandan keyin uzoq muddat jang familiyasi bilan birga turmush kechirib, muqim o'g'inish va turmush muhiti shakllantirgan. Ammo Wang familiyasi yangi oila qurgan ham bir farzandlik bo'lib, oila qurilmasida tubdan o'zgarish bo'lgan. Texmo ashqushlikki shuki Wang familiyasining hozirgi xotini Shaovangning billa turmush kechirishini qabul qila olmaydiganligini aniq bildirgan. Bu sot mahkemasi beqish huquqini o'zgartirish to'g'risida hukm chiqargan taqdirdimi, Shaovangning kiridigini yesiya jihatda yaxshi tayyorlik qilmagan. Hatto uni aniq chetga qoqadigan oila ekanligidan derak berdi. Majburiy holda Shaovangni bundoq muhitga ishtirib kirgizish uni muqim turmush muhitidan hissiy jihatda yolg'iz qoladigan qiyin ahvolga tashlab qo'yganga barobar. Roshanki, Shaovangning sog'lom o'sib yetilishiga foydasiz. Yuqorqilarni umumlashtirib, sot mahkamasi qonun bo'yicha jang familiyasining da'vo talabini rad qildi.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davomli bizni bo'lsin.

Subat, mukarramga qarab birdam turgandan keyin uni yiniga bardi. Qarang mukarram. Muallim har kun atiganlik takrorda menga topshiriq va mashq savollarini berdi. Kechlik takrorda sinib kirib, mening topshiriq va mashqlarni ishlagan ahvolimni tekshirdi. Hozir butun vujudim bilan algebra mashqlarini ishlashga kirishib ketdim. Subat sabrchanlik bilan Mukarramga tushuntirishga boshladi. Bu fursat menga hammadan muhim. Uni qo'lim bermaslik uchun tirishyapman. Shunglashqa vaqtning ichidan vaqt chiqarib, asosimni qayta-qayta puxtalab, shahardagi shu nuqtalik tashuvga yaxshi natija bilan berishim kerak. Gapimni tushunyapsiz? Deb o'ziga homiyib qarab turgan Mukarramga nazarini tikdi. Ikkimiz orlashib o'tsak, sizning mashq qilishingizga putlashamdi. Albatta putlashdi. Chunki mening ko'nglimni bilgim yo'q. Shundaqla o'g'il qizlar o'zaro muhabbatlashish, orlashib yurish deganlarni men aslo o'ylab baxmagan. Ham o'ylaydigan ham vaqtim yo'q. Demak, siz mening talabimni rad qildingiz shundaqmi? Shundaq. Agar xohlasangiz, men sizni qiz savoqdoshlarimga tanishtirib qo'yay. Shu qiz savoqdoshlarimning qatorida men bilan paranglashib yuring. Ammo bu chekdan eshib ketgan talablaringizni hargiz qabul qila olmayman. Qiz savoqdoshlaringiz meni yaklamas, dedi past qo'yg'i tushgan Mukarram. Yaqay, ular shundoq ochiq yo'riq qizlar. Sizni hargiz yaklamaydi. Shuning bilan Mukarram Subatning qiz savoqdoshlariga aralashib, Subat bilan mu onda-sonda paranglashib yurdi. Ammo nurg'un hollarda Subat Mukarramdan o'zini qochirdi. Bir kuni tushdan keyin Subat yana soy bo'yidagi so'g'atning ostida toza berilib mashq ishlab yotdi. Mukarram tuyuqsiz paydo bo'lib, "Sen meni ahmoq qilib qiz savoqdoshlaringga aralashtirib qo'yib, o'zing qichib yursang qo. Meni ko'zga ilmay yurganingmi bu? Quqib qo'y. Sen bilan shaharga bog'inim bog'an. Men Mukarram mushi vaqtgacha qilaman deganimni qilib kelgan." dedi. "Qo'yning bo'lding. Izdingni qilsam, shillamga minmoqchima? Tinsing bo'lsa, senmi tirishib shaharga berib o'qimamsan? Mana o'tkazib qo'ygandek nima mutamni qilasan? Bugundan tatib ko'zimga ko'ringichi bo'lma." Mukarramning tuyuqsiz qilgan askiligi Subatning jiniga tegdi. U chachrab o'rindan turib, tez-tez minib ketib qoldi. Lekin ichiga qo'rqinish kirib oldi. Subat shu kundan tatib soy bo'yidagi so'g'atlikka bormas bo'ldi. Sinfidan chiqmay takror qilardi. Oshxonaga tamoqqa borgandimu, sirtlog'i chiqqandimu, saboqdoshlari bilan birga chiqardi. To'g'risi, Subatning quyosh nuri chaqnab turgan osmonini tuyuqsiz qora bulutlar qoplagan edi.

Qadirlik do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirishtiruvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsinlar.

Radio anıqıcı dostlar, Cahan Əynigi programımız yenisilə bilən yüz görüşdik. Mən dostum olan Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Əynigimizdə qaysı məzmun layan bulduk ki, birlikdə qulaq sepə qaylıq. Bu, bəşqil adət mingi in tayin ziyanlıq. Bugün yenə sol qaylanın əvzəllikləri doğrusu sözə birmən. Hər qışını biləmsiz, bugün yenə bu vaxtımı sözə birmən. Xoş qədirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan sayətimizdən başlayıq təmdoq. Торда мындак бир хил караш бар. Дереза ичишни яқтурмайдыган кишилердин меңиси техими асан йегилейди. Унун үстүгө чоң миңге 5 секунд оксиген жетишмесе зыян чекилинди. Ондакта юқоркы бу хил карашлар тогурму? Турмуштагы кайсы адатлар чоң миңге зыянлык? Биз чоң миңнин кыйрышын кандай кечиктире алабыз? Чоң миңге кыскыгыны 5 секунд оксиген жетишмесе зақымданды. Миңнин ыгырлыгы бүтүн бадандын аран 2%ын ийгилесиму, лекин унун оксигенни хоритиши эң чоң болду. Тадқиқатлардан испатланышча, жүрөкни таминлайдыган кан миктарынын 15% чоң миңге жеткизилип, чоң миңнин энергия, оксиген сарпиятын камдайт экен. Чоң миңни оксиген жетишмесликтен эң тайын коркудуган азат ийишке болот экен. Агар оксиген жетишмесе, кыскыгыны 5 секунд ичинде чоң миңде мындай өзгөрүш жүз берди. Алды менен рой түшкөн болуп башкайды. Навада кан ва оксиген жетишмеслик 15 секундга узарса, айылып кетиши мүмкүн. Навада Қан ва оксиген жетишмеслик 5 минут давамласса, чоң миңде кайтма зақымданыш көрүлді. Магнитлік резонанс CT аркылуу текшергенде миңде қан жетишмесликтен болған өзгерішні көргілі болды. Оксиген чоң миң үшін шундақ мұйым. Ама нұрғын киши узун мезгил аст характерлік миңге оксиген жетишмеслик жүз берсе мо, сезмеслігі мүмкін. Адат кичиклеп айтканда, чоң миңге аст характерлік оксиген жетишмесликнің дәстлепкі типик аламатлары яхшы ухлай алмаслык. Әс тұтыш қабілеті чекініш. Кейін ене баш қиыш, баш ағырыш, әс тұтыш қабілеті өтівәлләш, дегіті чечіліш, ұйқысызық қатарлық мәселелерімі көрілші мүмкін. Навада, сіз юқарқы мәселелерге ұлықсыңыз, әмді кеселік сәбіні иніқ таппамысыңыз, ойшарлықыңызды өстіршіңіз керек. Ондақта, терезін етішіні яқшы көрмейдіған адамның меңісі асал егіліп қаламды. Адетте, өй ішіде тұрышын яқшы көріп, терезіні ішіп, бауа алмаштырышын яқшы көрмесе, Bu öy içindeki oksigenin koyukluğunu tövəllidib, minge asalı oksigen yetişmesini keltürüp çıxırdı. Məlum bir programıda bir sınaq kılıngan bulup, işik derizlerini takılgan əkvalda, özünün yatak oydaki oksigen miktarının 19.6%, ata-anısının yatıqıdaki oksigen miktarının ayrım-ayrım alda 19.5% və 19.4% işkəldiki. Adetki atmosferadaki oksigenin koyukluğunun təxminən 21% işkəldiki eniqlanğab. Uzun müddət muşundaq yepik öydü turğanda oksigen yetişmesliktin saxlanğılı bulmaydı. Baş ağırış, keyfiyyatı turaqsız buluş, uyqusuzluq qatarlıq alamətlə körüldü. Vaqt uzarğan seri meni yigiləşini keltürüp çıxırışı mümkün. Əgər yataq boyda adam köp, hava ötüşməydiğən boşluq kiçik bolsa, əhval texmi iğir boludu. Tüvəndiki daim körüldüğən 5 xil adət əməliyyəti meni en tayin ziyanlıq. Bunun birincisi, bək semiz bolsa, çoğ meninin qeyrişini tezildir edidu. Semizlik, hər xil sozunu kesəliknin çoğunqur mənbəsi. Qeyriş Nervi Biologiyası jurnalda elan kılınğan bir türlük tədqiqatda körüstülüşçe, eğirliği eşip ketkenlerinin çoğun meğnisi oxşas yaştaki oruq kişilerge qarğanda 10 yaş baldır qeyriydiken. Bulup mu, 30 yaştın kiyin, semiz kişilerinin çoğun meğnisinin qeyrişi teximi tez boludiken. Seleştürme tədqiqatlardan baykılışçe, eğirliği eşip ketken kişilerinin çoğun meğnisindeki ah madda oruq kişilerinekeden xeylili az boludiken. Чоң миңа ахмаддысы, чоң миңдеги ахраңлык нерви токулмасы болуп, чоң миңнын окшош болмаган районларын туташтыруп, учур алмаштырышны илгер сөрдү. Икинчиси, бешни чүмкеп ухлуса, оксиген жетишмей миңни зақмландырды. Ухлуганда башны чүмкеп алганда, йоткандагы карбон 4 оксидинин куюклукка эшип, оксигендин куюклукка азайды. Бир кече муш халатта ухлуганда нафас равон болмайды. Унун үстүгө Чоң миңнин оксиген толуқлышы жетерлик болмаслык себебиден чоң миңге кан томурлардагы оксиген миктары асалла төвәлләп, чоң миңи зақымланды. Шуңа орындан турган аман баш кийип, көз караңгылышып, зехнини жыгалмайдыган ахвал даим көрүлдү. Үчүнчүсү алака кылышны яхшы көрмәслик, кем сөзлүк. Чоң миңимизде махсус тылгы мәсул япрак району бар.
Daim gap qilishmo choң miңining yetilishini ilgari surdi va choң miңining iqtidorini cheniqtirdi. Kun bo'yi kam so'z, ig'ir bisiq kishilarning bu bir qism iqtidori chekinib, choң miңisi qerishqa boshlaydi. Alzheimer kesili, ya'ni yashanganlardagi divanlik kesiliga giriftar bo'lgan nurg'un bemorning oldingi mazgillik kesallik alomatlarida kam so'z bo'lish ahvoli ko'rildi. 4-uncisi, doim tun bo'yi kirpik qoqmaslik, uyqu yetarlik bo'lmaslik. Choң miңining arg'inlikni tugitishdagi asoslik usuli uxlash. Uzoq muddat uyqu yetarlik bo'lmasa yoki sifati bek nachar bo'lsa, miya hujayralarining chekinishini tezlatadi. Aqlli kishilarmo galvonlashib qoladi. Shunga doim tunaydigan, uyqusi yetarlik bo'lmagan kishilarda choң miңa boldir qeriydi. 5-uncisi tafakkur qilish va o'qishni yaxshi ko'rmaslik. Konlarda choң miңini ishlatmasa dodlashadi deydigan gap bor. Choң miңining qerishining oldini olishning eng yaxshi usuli ko'p fikr yurgizishdan iborat. Agar miyada yana qiladigan ish bo'lmasa, choң miңining inkasi, qo'zg'ilishi, tashkilinishi qatorliq iqtidorlari tuvallab ketadi. Choң miңa badanga o'xshash, ishlatganni o'tkirlashtirish, ishlatmaganni chekindirish prinsipiga amal qiladi. Kalli ishlatishni, kitob o'qishni yaxshi ko'rmasa, choң miңimi dotlashib ketadi. Undaqta qanday qilganda choң miңga oksigen to'liqligi bo'ladi? Birinchisi, pat-pat deriz ichib havo almashtirish. Deriz ichish bir xil an'anaviy ham unumli havo almashtirish usuli bo'lib, uy ichi havosining pokizligi va yengilligini saqlashda eng tayin muhim. Uzun vaqt havo almashtirmaganda uy ichidagi oksigen yetishmasligini keltirib chiqaradi. Bundaq muhitda uzoq muddat turganda oksigen yetishmaslik sababidan bosh qiyish, bosh og'rish, qon bosimi o'rlab ketish, hatto boshqa kasalliklarni keltirib chiqaradi. Derizni muvofiq ichib havo almashtirganda sof havoni oshirg'ili. Karbon 4 oksidini tuvallatkili. Bakteriya koloniyasining umumiy sonini tuvallatkili. Virus va bakteriyalarning oldini olg'ili, yana badanga foydali manfiy iyonlarni uy ichiga boshlab kirgili hamda badanga ziyonli, ziyoda ishib ketgan musbat iyonlarni olib ketgan bo'ladi. Derizni to'g'ri ichib havo almashtirish usulini har kuni 2 qitimdan 3 qitimgacha, har qitimda 30 minut saqlash kerak. Bunda qilganda uy ichi havosining sifatini unumli yaxshiligi bo'ladi. Amal bar qarama-qarshi derizlarni ichib havo almashtirishni tanlash kerak. Shuning bilan bir vaqtda tuvan qavatki kishilar to'piga nisbatan tabiiy shamol o'tishtirishdan boshqa yana majburiy shamol o'tishtirish yoki shamol chiqirishni tanlasa bo'ladi. Ikkinchisi, metionin omega 3 yog' kislotasini muvofiq to'liqlash. Metionin kishilarning choң miңining uchurlarini yetkizish va qabul qilish sur'atini tezlatishiga yordam berib, choң miңining besimini yengillatishga yordam beradi. Omega 3 yog' kislotasi choң miңga oziqlik to'liqlab, miya nerv hujayralarining o'sishiga yordam beradi. Ikkisi birlashgandan keyin bir xil yangi yog' oqsili birikmasi hosil bo'lib, oksigenning sumirilishi va quyib berilishini kontrol qiladi. Hamda badandagi oksigen miqdorini belgilik saviyada saqlaydi. Kunjut, optoparas urug'i, sut mahsulotlari, echitqo, dengiz yusuni, yopirmoq turdagi ko'ktat qatorliqlarining tarkibida metionin mol. Zig'ir urug'i, cho'nqur dengiz beliqi, qattiq po'stliq meva qatorliqlarining tarkibida omega 3 yog' kislotasi mol bo'lib, kundalik turmushda muvofiq iste'mol qilishga bo'ladi. 3-uncisi, doim oksigenli harakat qilish. Oksigenli harakat odam badani oksigen to'liq ta'minlangan ahvolda qilindigan badan chiniqtirishni ko'rsatadi. U qon aylanishini nihoyat yaxshi ilgari surib, yurak, o'pkining iqtidorini kuchaytirib, badandagi oksigen miqdorini oshiradi. Har haftada 3 qitimdan 5 qitimgacha. Har qitimda oz deganda 30 minut oksigenli harakat qilish kerak. Tez minish, osti yugurish, suv uzish, arg'amcha sakrash, velosiped minish Tayji gumsi qatorliqlarining hammasi nihoyat yaxshi tanlash hisoblanadi. Undaqda choң miңining qerishini qanday kechiktirish kerak? Birinchisi, miyani sog'lomlashtiradigan yemaklarni ko'proq yeyish kerak. Buning birinchisi tuxum. Tuxum tarkibida lecitin mol. Lecitin choң miңi hujayralarining eng muhim asosiy qurilma moddasi bo'lib, xolin bilan ta'minlaydi. Choң miңining sog'lomligi bilan zich munosabatlik. Lecitin kamchil bo'lsa, odamning asta tutish qobiliyati tuvallab bilish iqtidoriga ta'sir etadi. Eng tavsiya qildigan yeyish usuli tuxumni suvda pishirish yoki tuxum uyutmasi pishirish.

ijodiy asarlarda haqiqiy odam, haqiqiy voqealar aslatib qilinsa, huquq chiqilganlik bo'lamdi. Oldi bilan bu vaqtdagi misolni anglab o'tamiz. Shovg'un san'atkor oilasi tug'ilib, kichkidan tortib dadasidan san'at o'rgangan, naqsh etgan. Ilgari bir mazgil dang chiqargan. Biroq kasallik sababidan vafot bo'lgan edi. Teatr shoyanida o'qiyotgan Shaoli Shovxunga qavatli cho'qinatdi. U Shovxunni aslatib qilib, roman yozishga tayyorlik qildi va ilgari kim bo'lib, Shovxunning inisi do'stlar qatorlarini ziyorat qilib, uning san'at bilan shug'ullanish ahvolini egiladi. 2 yildan keyin Shaoli 110 ming xatlik romanini bitkizdi. Hamda nashriyotning nashr qilishiga topshirdi. Romanimi ba'zi mukofotlarga erishdi. Garchi romandagi qisman mazmunlar chin yozilgan bo'lsa-mu, biroq Shovxunning adabiy taxallusi va Shovxunning onasining haqiqiy ismini bevosita qo'llanib, turmush istimoli, axloq fazilatga chetishlik qisman voqealikni o'ydirib chiqargan edi. Shovxunning onasi romanda qizimning va mening nom shohratim ziyonga uchrabdi deb qarab, Shaolidan ziyonni to'xtatishni ko'p qatim talab qildi. Hamda oshkora kechirim so'rash, ta'sirini tugutishni aytdi. Undaqda Shaoli haqtilab javobgarlikni ustiga olish kerakmi? Haqtilab qonun dasturining 1027-moddasida mundaq belgilangan. Harakat egisi e'lon qilgan adabiyot san'at asarlarida haqiqiy odam, haqiqiy voqea yoki muayyan odam tasvirlash obyekti qilinib, haqoratlash, to'hmat qilish mazmunlari bilan boshqalarning nom-shuhrat huquqiga ziyon yetkazgan bo'lsa, ziyonlanuvchi shu harakat egasidan haqtilab javobgarlikni ustiga olishni qonun bo'yicha talab qilish huquqliq. Harakat egasi e'lon qilgan adabiyot san'at asarlarida muayyan odam tasvirlash obyekti qilinmagan. Faqat uningdagi voqealik shu muayyan kishining ahvoliga o'xshab qolgan bo'lsa, haqtilab javobgarlikni ustiga olmaydi. Buningga mundaq yashin berildi. San'at turmushni manbaa qiladi. Turmushdan ustun turadi. Adabiy asarlar bir xil tipik badiiy ifodalash usuli bo'lib sifati bilan real turmushdan keladi albatta. Haqtilab qonun dasturining 1027-moddasidagi belgilamaga asoslanganda adabiyot san'at asarlarida ism familiyasi tilg'i elingan odam tasvirlash obyekti qilinmagan bo'lsa, uningdagi voqealik shu muayyan kishining ahvoliga o'xshab qolsa-mu, huquq cheklash shakllanmaydi. Buning sababi tuvandikcha. Birinchi, ism familiyasi atalmagan bo'lsa-la, o'qirmanlar adabiy asardagi voqealik bilan reallikdagi shaxsni bir-biriga bog'lab olmaydi. Reallikdagi shaxsning odimligimi shu sababdan ziyon uchurmaydi. Ikkinchi, agar adabiy xizmatchilarning real turmushni tasvirlash, pishiqlash va sifatlash orqali adabiy asarlarni ijod qilishiga yo'l qo'yilmasa, adabiy ijodiyatning gulinishi va rivojlanishiga foydasiz. Agar yozuvchi adabiy asarda haqiqiy odam, haqiqiy voqea yoki muayyan odamni tasvirlash obyekti qilib, haqoratlash, to'hmat qilish mazmunlari bilan boshqalarning nom-shuhrat huquqiga ziyon yetkazgan bo'lsa, huquq cheklash shakllanadi. Shuning uchun bundoq uch tarafga diqqat qilish kerak. Birinchi, yozuvchi haqiqiy odam, haqiqiy voqea yoki muayyan odamni tasvirlash obyekti qilish. Masalan, yozuvchi asrda bayon qilingan mazmundagi odam va ishlarning haqiqiy chin ekanligini

Yoki shu adabiy asarda axborot adabiyoti vosita qilinganligini aniq tushuntirish kerak. Ikkinchi. Asarda haqoratlash, to'hmat qilish mazmuni bo'lish. Haqoratlash mayli rost yoki yolg'on bo'lsin, qabih, qo'pol so'zlar bilan boshqalarga jismoniy hujum qilishni ko'rsatadi. To'hmat qilish soxta uchur to'qib chiqarish yoki haqiqiy uchurni yo'shirish orqali jamiyatning boshqalarga bo'lgan bahosini tuvantib etishini ko'rsatadi. Uchinchi, shu adabiy asar e'lon qilingan bo'lish. Agar yozuvchi ijodiyatda ko'ngil ochishni maqsad qilgan bo'lsa, asar oshkora e'lon qilinmagan bo'lsa, huquq chiqilish shakllanmaydi. Yuqorqi misolda Shaoli roman yozgan bo'lsa-mu, biroq Shaohong'ning adabiy taxallusi va Shaohong'ning onasining haqiqiy ismini qo'llangan hamda qisman reallikni burmilab, o'ydirib chiqarib, Shaohong'ning va onasining nom-shohratiga ziyon yetkazgan. Shuning uchun haq tilab javobgarlikni ustiga olish kerak.

ijodiy asarlarda haqiqiy odam, haqiqiy voqealar aslatib qilinsa, huquq chekilganlik bo'lamdi. Oldi bilan bu vaqtdagi misolni anglab o'tamiz. Shovg'un san'atkor oilasi tug'ilib, kichkidan tortib dadasidan san'at o'rgangan, naqsh etgan. Ilgari bir mazgil dang chiqargan. Biroq kasallik sababidan vafot bo'lgan edi. Teatr shoyanida o'qiyotgan Shaoli Shovxunga qavatli cho'qinatdi. U Shovxunni aslatib qilib, roman yozishga tayyorlik qildi va ilgari kim bo'lib, Shovxunning inisi do'stlar qatorlarini ziyorat qilib, uning san'at bilan shug'ullanish ahvolini egiladi. 2 yildan keyin Shaoli 110 ming xatlik romanini bitkizdi. Hamda nashriyotning nashr qilishiga topshirdi. Romani mu ba'zi mukofotlarga erishdi. Garchi romandagi qisman mazmunlar chin yozilgan bo'lsa-mu, biroq Shovxunning adabiy taxallusi va Shovxunning onasining haqiqiy ismini bevosita qo'llanib, turmush istimoli, axloq fazilat kichitishlik qisman voqealikni o'ydirib chiqargan edi. Shovxunning onasi romanda qizimning va mening nom shohratim ziyonga uchrabdi deb qarab, Shaolidan ziyonni to'xtatishni ko'p qatim talab qildi. Hamda oshkora kechirim so'rash, ta'sirini tugutishni aytdi. Undaqda Shaoli aqtlab javobgarlikni ustiga olish kerakmi? Aqtlab qonun dasturining 1027 moddasida mundaq belgilangan. Harakat egasi e'lon qilgan adabiyot san'at asarlarida haqiqiy odam, haqiqiy voqea yoki muayyan odam tasvirlash obyekti qilinib, haqoratlash, tuhmat qilish mazmunlari bilan boshqalarning nom-shuhrat huquqiga ziyon yetkazgan bo'lsa, ziyonlanuvchi shu harakat egasidan haqtilab javobgarlikni ustiga olishni qonun bo'yicha talab qilish huquqliq. Harakat egasi e'lon qilgan adabiyot san'at asarlarida muayyan odam tasvirlash obyekti qilinmagan. Faqat uningdagi voqealik shu muayyan kishining ahvoliga o'xshab qolgan bo'lsa, haqtilab javobgarlikni ustiga olmaydi. Buningga mundaq yashin berildi. San'at turmushni manba qiladi. Turmushdan ustun turadi. Adabiy asarlar bir xil tipik badiiy ifodalash usuli bo'lib sifati bilan real turmushdan keladi albatta. Haqtilab qonun dasturining 1027 moddasidagi belgilamaga asoslanganda adabiyot san'at asarlarida ism familiyasi tilg'i elingan odam tasvirlash obyekti qilinmagan bo'lsa, uningdagi voqealik shu muayyan kishining ahvoliga o'xshab qolsa-mu, huquq cheklash shakllanmaydi. Buning sababi tuvandikcha. Birinchi, ism familiyasi atalmagan bo'lsa-la, o'qirmanlar adabiy asardagi voqealik bilan reallikdagi shaxsni bir-biriga bog'lab olmaydi. Reallikdagi shaxsning odimligimi shu sababdan ziyon uchurmaydi. Ikkinchi, agar adabiy xizmatchilarning real turmushni tasvirlash, pishiqlash va sifatlash orqali adabiy asarlarni ijod qilishiga yo'l qo'yilmasa, adabiy ijodiyatning gulinishi va rivojlanishiga foydasiz. Agar yozuvchi adabiy asarda haqiqiy odam, haqiqiy voqea yoki muayyan odamni tasvirlash obyekti qilib, haqoratlash, tuhmat qilish mazmunlari bilan boshqalarning nom-shuhrat huquqiga ziyon yetkazgan bo'lsa, huquq cheklash shakllanadi. Shuning uchun bundoq uch tarafga diqqat qilish kerak. Birinchi, yozuvchi haqiqiy odam, haqiqiy voqea yoki muayyan odamni tasvirlash obyekti qilish. Masalan, yozuvchi asrda bayon qilingan mazmundagi odam va ishlarning haqiqiy chin ekanligini yoki shu adabiy asarda axborot adabiyoti vosita qilinganligini aniq tushuntirish kerak. Ikkinchi, asarda haqoratlash, tuhmat qilish mazmuni bo'lish. Haqoratlash mayli rost yoki yolg'on bo'lsin, qabih, qo'pol so'zlar bilan boshqalarga jismoniy hujum qilishni ko'rsatadi. Tuhmat qilish soxta uchur to'qib chiqarish yoki haqiqiy uchurni yo'shirish orqali jamiyatning boshqalarga bo'lgan bahosini tuvantib etishini ko'rsatadi. Uchinchi, shu adabiy asar e'lon qilingan bo'lish. Agar yozuvchi ijodiyatda ko'ngil ochishni maqsad qilgan bo'lsa, asar oshkora e'lon qilinmagan bo'lsa, huquq cheklash shakllanmaydi. Yuqorqi misolda Shaoli roman yozgan bo'lsa-mu, biroq Shovxunning adabiy taxallusi va Shovxunning onasining haqiqiy ismini qo'llangan. Hamda qisman reallikni burmulab, o'ydirib chiqarib, Shovxunning va onasining nom-shuhratiga ziyon yetkazgan. Shuning uchun haqtilab javobgarlikni ustiga olish kerak.

berilmay, Jaochangning undidorini qor tizimlikka kirgizdi. Lekin bu Jaochangni to'sib qololmadi. 2025 yili 10 aydan 2026 yili 2 oygacha Jaochang Wangliga to'xtamay yon telefon qisqa uchuri yo'lladi. Buning ichida bir qismi parakandichilik selish mazmunini o'z ichiga olgan edi. Bu yil 2 ayning 1 kuni kechda Jaochang Wangliyning ishkini ochmoqchi bo'lganda Wangli saqchiga ma'lum qildi. Xalq saqchilari yetib kelganda Jaochang ketib qolgan edi. Bir necha kundan keyin mas bo'lib qolgan Jaochang Wangliyning ishkini to'xtamay chekdi. Wangli yana bir qatim saqchiga ma'lum qildi. Jaochang g'ibbida tikib atdi. 2 ayning oxirida Gongan organi ikki tarafni murosaga tashkilladi. Jaochang Wangliyga endi parokandichilik solmaslikka va'da berdi. Ammo shundan keyin Jaochang yanada Wangliyga parokandichilik soldi. Wangli Jaochangning qilmishi meni jismoniy va ruhiy jihatdan ziyonga uchratdi. Normal turmushimga og'ir ta'sir yetkizdi deb qarab, 3 ayda Meydong rayonlik xalq sot mahkamasiga jismoniy bexatarlikni qo'g'dash buyrug'i chiqirib berishni iltimos qildi. Sot mahkamasi bundoq qaradi. Jonghua Xalq Jumhuriyatining ayollarning huquq manfaatini kafolatlantirish qonunining 29-chi moddasida bundoq belgilangan. Muhabbatlashish, do'stlashishni sabab qilib yoki muhabbatlashish munosabatini oxirlashtirgan, ajrashgandan keyin ayollarga yepish bo'lish, parokandichilik silish, ayollarning maxfiyatligi va shaxsiy uchurni oshkorlash, tarqitish mani qilinadi. Ayollar yuqorida aytilgandek ziyonkashlikka uchursa yoki yuqorida aytilgandek ziyonkashlikka uchrash real xavfiga duch kelsa, xalq sot mahkamasiga jismoniy bexatarlikni qo'g'dash buyrug'i chiqarib berishni iltimos qilsa bo'ladi. Ikki tarafning yon telefon qisqa uchur xotirasi, saqchiga ma'lum qilish xotirasi, amallik murosa kelishimnomasiga asosan Jaochangning Wangliyga parokandichilik silish qilmishini sodir qilganligini isbotli qilib bo'ladi. Wangliyning iltimosi jismoniy bexatarlikni qo'g'dash buyrug'ining qonunda belgilangan shartiga uyg'un keladi. Eng oxirida sot mahkamasi jismoniy bexatarlikni qo'g'dash buyrug'iga imzo qo'yib tarqitib, Jaochangning Wangliyga parokandichilik silishini chekladi.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davomli bizda bo'lsin.

Subat, mukarramga qarab birdam turgandan keyin uni yeniga bahdi. Qarang mukarram. Muallim har kun atiganlik takrorda menga topshiriq va mashq savollarini berdi. Kechlik takrorda sinib kirib, mening topshiriq va mashqlarni ishlagan ahvolimni tekshirdi. Hozir butun vujudim bilan algebra mashqlarini ishlashga kirishib ketdim. Subat sabrchanlik bilan Mukarramga tushuntirishga boshladi. Bu fursat menga hammadan muhim. Uni qo'lim bermaslik uchun tirishyapman. Shunglashqa vaqtning ichidan vaqt chiqarib, asosimni qayta-qayta puxtalab, shahardagi shu nuqtalik tashuvga yaxshi natija bilan berishim kerak. Gapimni tushunyapsiz? Deb o'ziga homiyib qarab turgan Mukarramga nazarini tikdi. Ikkimiz orlashib o'tsak, sizning mashq qilishingizga putlashamdi. Albatta putlashdi. Chunki mening ko'nglimni bilgim yo'q. Shundaqla o'g'il qizlar o'zaro muhabbatlashish, orlashib yurish deganlarni men aslo o'ylab baxmagan. Ham o'ylaydigan ham vaqtim yo'q. Demak, siz mening talabimni rad qildingiz shundaqmi? Shundaq. Agar xohlasangiz, men sizni qiz savoqdoshlarimga tanishtirib qo'yay. Shu qiz savoqdoshlarimning qatorida men bilan paranglashib yuring. Ammo bu chekdan eshib ketgan talablaringizni hargiz qabul qila olmayman. Qiz savoqdoshlaringiz meni yaklamas, dedi past qo'yg'i tushgan Mukarram. Yaqay, ular shundoq ochiq yo'riq qizlar. Sizni hargiz yaklamaydi. Shuning bilan Mukarram Subatning qiz savoqdoshlariga aralashib, Subat bilan mu onda-sonda paranglashib yurdi. Ammo nurg'un hollarda Subat Mukarramdan o'zini qochirdi. Bir kuni tushdan keyin Subat yana soy bo'yidagi so'g'atning ostida toza berilib mashq ishlab yotdi. Mukarram tuyuqsiz paydo bo'lib, "Sen meni ahmoq qilib savoqdoshlaringga aralashtirib qo'yib, o'zing qichib yursang-ku. Meni ko'zga ilmay yurganingmi bu? Uqib qo'y. Sen bilan shaharga bog'inim bo'lgan. Men Mukarram mushi vaqtgacha qilaman deganimni qilib kelgan." dedi. "Qo'yning bo'lding. Izdingni qilsam, shillamga minmoqchima? Tinsing bo'lsa, senmi tirishib shaharga berib o'qimamsan? Mana o'tkazib qo'ygandek nima mutamni qilasan? Bugundan tatib ko'zimga ko'ringichi bo'lma." Mukarramning tuyuqsiz qilgan askiligi Subatning jiniga tegdi. U chachrab o'rindan turib, tez-tez minib ketib qoldi. Lekin ichiga qo'rqinish kirib oldi. Subat shu kundan tatib soy bo'yidagi so'g'atlikka bormas bo'ldi. Sinfidan chiqmay takror qilardi. Oshxonaga tamoqqa borgandimu, sirtlog'i chiqqandimu, saboqdoshlari bilan birga chiqardi. To'g'risi, Subatning quyosh nuri chaqnab turgan osmonini tuyuqsiz qora bulutlar qoplagan edi.